0: FM Галичина.
1: Хочеш, я тебе обійму, для цього нічого не треба. Не треба бути ніким, можна бути німим, мовчати теж буває потреба.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні. П'ята ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
3: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: leftdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11-го. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Сонце та літнє тепло сьогодні прогнозують у західних областях. У Львові температура повітря коливатиметься від 23 до 31 градуса. У Луцьку-Рівному та Тернополі синоптики обіцяють до 30 градусів тепла. Впродовж дня всюди переважатиме сонячна погода, без опадів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
5: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
4: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
5: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
4: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
5: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
6: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
7: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
8: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
9: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
10: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всіх.

0: Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: FM Галичина.

0: Ефір.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан». Справжнє літнє тепло пануватиме сьогодні на заході України. У Львові синоптики прогнозують від 23 до 31 градуса. День буде сонячним. У Луцьку, Рівному та Тернополі температура повітря становитиме від 23 до 30 градусів. Протягом дня збережеться сонячна та суха погода. В Ужгороді стовпчики термометрів піднімуться до 32 градусів, а у Чернівцях повітря прогріється до 28 градусів. День буде ясним і сонячним.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
6: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
5: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
6: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
5: Лідея – європейська якість для українських полів.
7: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпині, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
8: Ходи

0: врожай.
1: До затруток рідний край.
2: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Сонце та літнє тепло сьогодні прогнозують у західних областях. У Львові температура повітря коливатиметься від 23 до 31 градуса. У Луцьку-Рівному та Тернополі синоптики обіцяють до 30 градусів тепла. Впродовж дня всюди переважатиме сонячна погода, без опадів.
2: Реклама.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
3: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Suzuki.Lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: це Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Є місце, де кіно оживає.
0: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
0: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. Зерно джазу. 21 червня. Львівська філармонія. 18:00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан». Справжнє літнє тепло пануватиме сьогодні на заході України. У Львові синоптики прогнозують від 23 до 31 градуса. День буде сонячним. У Луцьку, Рівному та Тернополі температура повітря становитиме від 23 до 30 градусів. Протягом дня збережеться сонячна та суха погода. В Ужгороді стовпчики термометрів піднімуться до 32 градусів, а у Чернівцях повітря прогріється до 28 градусів. День буде ясним і сонячним.
1: Слухай, а що значить густина 16%?
2: Простими словами, більше смаку.
1: І?
2: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
1: А смак який?
2: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
5: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 10 ранку.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Сонце та літнє тепло сьогодні прогнозують у західних областях. У Львові температура повітря коливатиметься від 23 до 31 градуса. У Луцьку-Рівному та Тернополі синоптики обіцяють до 30 градусів тепла. Впродовж дня всюди переважатиме сонячна погода, без опадів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
4: АТБ. Економити легко.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
4: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Біт-трем-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
6: Я поклав своє кохання на вівтар.
5: Тоді май на увазі. 4 липня, площа ТРЦ «Південний». Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
7: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
8: Коли про їжу вже подбали.
7: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
8: А якщо гостей багато?
7: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
8: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан». Справжнє літнє тепло пануватиме сьогодні на заході України. У Львові синоптики прогнозують від 23 до 31 градуса. День буде сонячним. У Луцьку, Рівному та Тернополі температура повітря становитиме від 23 до 30 градусів. Протягом дня збережеться сонячна та суха погода. В Ужгороді стовпчики термометрів піднімуться до 32 градусів, а у Чернівцях повітря прогріється до 28 градусів. День буде ясним і сонячним.
1: Слухай, а що значить густина 16%?
2: Простими словами, більше смаку.
1: І?
2: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
1: А смак який?
2: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Стандартах точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 11 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сонце та літнє тепло сьогодні прогнозують у західних областях. У Львові температура повітря коливатиметься від 23 до 31 градуса. У Луцьку-Рівному та Тернополі синоптики обіцяють до 30 градусів тепла. Впродовж дня всюди переважатиме сонячна погода, без опадів.
1: Реклама.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Економити з АТБ стало ще простіше.
3: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
3: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
2: АТБ – вигідно щодня.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

би ти була моя лінія, якою була би зима, як би ти була

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. «Зерно джазу». 21 червня. Львівська філармонія. 18.00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
11: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан». Справжнє літнє тепло пануватиме сьогодні на заході України. У Львові синоптики прогнозують від 23 до 31 градуса. День буде сонячним. У Луцьку, Рівному та Тернополі температура повітря становитиме від 23 до 30 градусів. Протягом дня збережеться сонячна та суха погода. В Ужгороді стовпчики термометрів піднімуться до 32 градусів, а у Чернівцях повітря прогріється до 28 градусів. День буде ясним і сонячним.
1: Слухай, а що значить густина 16%?
2: Простими словами, більше смаку.
1: І?
2: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
1: А смак який?
2: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
3: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
2: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
3: Деталі на lidea-seeds.com.ua.
2: Лідея – європейська якість для українських полів.
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
5: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
2: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль купуй на сайті lvivsummerjazzfest.info.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.

0: Чудеса.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
1: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зроби впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
2: Реклама.
3: В Україні 12 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Сонце та літнє тепло сьогодні прогнозують у західних областях. У Львові температура повітря коливатиметься від 23 до 31 градуса. У Луцьку-Рівному та Тернополі синоптики обіцяють до 30 градусів тепла. Впродовж дня всюди переважатиме сонячна погода, без опадів.
2: Реклама.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Реклама.
6: Let me see you dance, babe.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Слухай, а де ти так навчився економити?
3: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
3: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
3: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Підтрембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
2: А я поклав своє кохання на вівтар.
1: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісільов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
3: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан». Справжнє літнє тепло пануватиме сьогодні на заході України. У Львові синоптики прогнозують від 23 до 31 градуса. День буде сонячним. У Луцьку, Рівному та Тернополі температура повітря становитиме від 23 до 30 градусів. Протягом дня збережеться сонячна та суха погода. В Ужгороді стовпчики термометрів піднімуться до 32 градусів, а у Чернівцях повітря прогріється до 28 градусів. День буде ясним і сонячним.
1: Слухай, а що значить густина 16%?
2: Простими словами, більше смаку.
1: І?
2: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
1: А смак який?
2: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
5: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
6: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Сонце та літнє тепло сьогодні прогнозують у західних областях. У Львові температура повітря коливатиметься від 23 до 31 градуса. У Луцьку-Рівному та Тернополі синоптики обіцяють до 30 градусів тепла. Впродовж дня всюди переважатиме сонячна погода, без опадів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
5: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
4: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
5: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
4: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
5: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
6: Ходить

0: врожай.
1: До закруток рідний край.
2: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
7: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики і джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. «Зерно джазу». 21 червня. Львівська філармонія. 18:00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
10: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
11: Коли про їжу вже подбали.
10: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
11: А якщо гостей багато?
10: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
11: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: Слухай своє. FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан». Справжнє літнє тепло пануватиме сьогодні на заході України. У Львові синоптики прогнозують від 23 до 31 градуса. День буде сонячним. У Луцьку, Рівному та Тернополі температура повітря становитиме від 23 до 30 градусів. Протягом дня збережеться сонячна та суха погода. В Ужгороді стовпчики термометрів піднімуться до 32 градусів, а у Чернівцях повітря прогріється до 28 градусів. День буде ясним і сонячним.
1: Слухай, а що значить густина 16%?
2: Простими словами, більше смаку.
1: І?
2: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
1: А смак який?
2: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
5: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
6: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
7: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
6: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зроби впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 14 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Сонце та літнє тепло сьогодні прогнозують у західних областях. У Львові температура повітря коливатиметься від 23 до 31 градуса. У Луцьку-Рівному та Тернополі синоптики обіцяють до 30 градусів тепла. Впродовж дня всюди переважатиме сонячна погода, без опадів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: зійти.
1: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама. FM Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
4: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Є місце, де кіно оживає.
8: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
7: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
8: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
7: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
9: Біт-трембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
10: Я поклав своє кохання на вівтар.
9: Тоді май на увазі. 4 липня, площа ТРЦ «Південний». Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: FM Галичина. Слухай своє.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан». Справжнє літнє тепло пануватиме сьогодні на заході України. У Львові синоптики прогнозують від 23 до 31 градуса. День буде сонячним. У Луцьку, Рівному та Тернополі температура повітря становитиме від 23 до 30 градусів. Протягом дня збережеться сонячна та суха погода. В Ужгороді стовпчики термометрів піднімуться до 32 градусів, а у Чернівцях повітря прогріється до 28 градусів. День буде ясним і сонячним.
1: Слухай, а що значить густина 16%?
2: Простими словами, більше смаку.
1: І?
2: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
1: А смак який?
2: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
6: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
7: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
8: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт «Ді Електро» і легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з «Джаз ін Київ Бенд». Квитки в обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
11: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11-го. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 15-та година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сонце та літнє тепло сьогодні прогнозують у західних областях. У Львові температура повітря коливатиметься від 23 до 31 градуса. У Луцьку-Рівному та Тернополі синоптики обіцяють до 30 градусів тепла. Впродовж дня всюди переважатиме сонячна погода, без опадів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Суцільна реклама.
1: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
0: Суцільна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Однією з найбільш обговорюваних тем, навіть не в українському, а в польському інтернеті, є те, що президент Володимир Зеленський надав почесне найменування імені героїв УПА елітному підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ. Таке враження, що стосовно цього висловилися вже всі політики Польщі. Але чи знають поляки і українці про випадки співпраці УПА і польської армії Крайової? Про спільні дії проти радянської влади? Або чи відомо про те, що у 1920-му році без української армії невідомо, чи б вистояла Польща. А її рятівник під час Другої світової війни підтримував відносини з ОУН. Завершення Першої світової війни та підписання Версальського мирного договору з німцями не принесло довгоочікуваного миру. Адже на уламках Російської та Австро-Угорської імперій утворилося багато нових держав, між якими миттєво спалахнули локальні конфлікти і війни. Звичайно, найбільшу загрозу для всього регіону несла більшовицька Росія. Ще у грудні 1917-го під популістськими гаслами допомоги українському пролетаріату вона почала війну проти України. Української Народної Республіки. Тоді німці допомогли вигнати більшовиків, але у 1919-му ті повернулися з новою силою, окупувавши землі молодої української держави. Одночасно з цим відбувалося протистояння між більшовиками і відновленою Польщею, яке навесні 1920-го переросло у повномасштабну війну. Саме тоді, після підписання Варшавської угоди, союзником Польщі стала армія УНР. Головною подією тієї війни стала масштабна Варшавська битва, яку згодом назвуть дивом на Віслі. Тоді в двотижневих боях польській армії вдалося здійснити неможливе – відстояти свою столицю і відкинути більшовицькі війська назад, на схід. Проте більшовики швидко перегрупували свої сили і спробували зайти в глибокий тил польським військам, щоб переламати хід битви на свою користь. Для цього більшовики

недалеко від нього є село. Рекордсмен – Мала Токмачка. Воно вже встигло стати мемом, адже російські пропагандисти у своїх звітах по кілька разів на рік захоплюють це село. Але воно і надалі залишається під захистом Збройних сил України. А його оборона триває вже понад 1500 днів. Це навіть було внесено у Книгу рекордів України, а диплом вручили бійцям 118-ї окремої механізованої бригади, яка й тримає оборону Малої Токмачки. Проте, повертаючись до Марка Безручка, майбутнього рятівника Польщі, вищу освіту він здобув у вчительській семінарії. І навіть певний час працював педагогом. Але згодом він обрав шлях професійного військового. На фронтах Першої світової він командував ротою, зазнав поранення і контузії в оточенні у Східній Прусії, звідки вирвався з оточення та був нагороджений орденами за особисту хоробрість. Коли ж була проголошена Українська Народна Республіка, він одразу взявся до розбудови національного війська, твердо вірячи, що сильна армія – це єдине право на існування нації. Пройшло століття, і українці нарешті теж зрозуміли цю істину. Марко Безручко активним є учасником Української революції. Він працював в операційному відділі Генерального штабу та очолював штаб осадного корпусу січових стрільців, який став найбоєздатнішим з'єднанням армії УНР. Тоді він служив під командуванням майбутнього керівника ОУН Євгена Коновальця. Проте восени 1919-го через проблеми у війську, повну зовнішню ізоляцію та епідемію тифу, українські сили опинилися у так званому трикутнику смерті. Без ліків, без одягу, без зброї, затиснуті між більшовиками, денікінцями та польською армією. Тоді армія УНР ухвалила рішення, що найбоєздатніші підрозділи йдуть в партизанський перший зимовий похід, а решта виснажених солдат була інтернована поляками. Марко Безручко разом зі своїми побратимами опинився в Луцькому таборі для інтернованих. Проте на початку 1920-го більшовицька загроза змусила колишніх супротивників шукати порозуміння. Україні для продовження боротьби за незалежність був життєво необхідний міцний союзник. Натомість лідер Польщі Юзеф Пілсудський чітко розумів, що існування самостійної України зміцнює безпеку його власної держави та створює надійну буферну зону проти імперських амбіцій Москви. Як бачимо, пройшло понад 100 років, а нічого так і не змінилося. Тоді Симон Петлюра, розуміючи безвихідь ситуації для УНР, підтримував ідею цього воєнного союзу, наголошуючи, що тільки разом Україна і Польща зможуть устояти перед московською навалою. У лютому 1920-го головний отаман доручив полковнику Марку Безручку терміново організувати з числа інтернованих та полонених українських вояків нову стрілецьку дивізію, яка і отримала горду назву 6-та січова стрілецька дивізія армії УНР. Після підписання Варшавського договору у квітні 1920-го українські і польські війська розпочали спільний похід на Київ. Дивізія Безручка йшла в авангарді, здобуваючи перемогу за перемогою. Вже 6 травня українську столицю було повністю звільнено від більшовицьких окупантів. Через 3 дні було проведено військовий парад на Хрещатику. Полковник Марко Безручко стояв на трибуні поруч із польським генералом, приймаючи вітання від киян. Однак радість перемоги виявилася недовгою. Державна влада УНР не змогла швидко провести загальну мобілізацію, а Москва, навпаки, швидко зібрала величезну армію. І вже у червні 1920-го радянські війська перейшли в контрнаступ 2 фронтами. Західний більшовицький фронт рухався через Білорусь на Мінськ і Варшаву, а південно-західний під фактичним керівництвом Сталіна наступав на Київ і Львів. Проте кінцевою політичною метою Кремля було розпалювання світової комуністичної революції. Тоді більшовики казали, що шлях до світової пожежі революції лежить саме через труп Білої Польщі. Червоні кинули в бій мобільні кінні армії, які мали на меті глибоко обходити фланги і оточувати та примушувати до капітуляції цілі з'єднання. Українська і польська армії змушені були розпочати важкий відступ на захід. Під час цих боїв 6-та січова стрілецька дивізія Безручка прикривала відхід польських підрозділів. Червоний наступ зупинився лише біля стін Львова та Варшави. Сталін, зазнавши невдачі під Львовом, змушений був за наказом командування перенаправити першу кінну армію Будьонного на допомогу Західному фронту під Варшаву, щоб завдати вирішального удару в тил польським силам. Проте на перешкоді стало місто Замостя, яке розташовано всього за 130 кілометрів від Львова. Сюди було переведено 6-ту українську дивізію, а загальне керівництво обороною цього стратегічно важливого пункту виконував полковник Марко Безручко. Ситуація у місті

0: стала критичною. Одразу після прибуття українські підрозділи підпорядкували собі польські частини та взялися за фортифікаційні роботи. Стара фортеця ще 16 століття давно втратила свої оборонні властивості, тому за лічені дні навколо Замостя було створено потужну ешеловану лінію засіків та окопів, укріплену системою кулеметних гнізд оборони. Загалом сили українських і польських оборонців фортеці сягали 3,5 тисячі багнетів, 40 кулеметів і 12 гармат. А ще 3 бронепотяги. Їм протистояла значно переважаюча добре озброєна армія Будьонного. Ворог мав величезну перевагу – майже в 4 рази в живій силі, у 6 разів в артилерії та в 10 разів у кулеметах. Польський генеральний штаб та маршал Юзеф Пілсудський надавав цій битві величезного значення, розглядаючи оборону Замостя як єдиний шанс зупинити будьонівців і виграти час для підходу підкріплення. Тоді українські воєначальники ухвалили рішення утримати місто за всяку ціну. Червона кіннота повністю оточила місто зі сходу та півдня, захопивши навколишні села. Натрапивши на міцні оборонні лінії, глибокі траншеї та щільні ряди колючого дроту, будьонівці не ризикнули і вирішили йти на штурм пішо з ліси з коней. Вони кидалися в атаки, намагаючись намацати слабкі місця в периметрі. Протягом 2 діб гарнізон під командуванням Безручка відбивав всі ворожі наступи, завдаючи росіянам колосальних втрат. Крім того, захисники здійснювали успішні нічні вилазки, що посіяло паніку серед червоних. Під час такого чергового м'ясного штурму радянськими кавалеристами в одному місці все ж вдалося подолати дротяні перешкоди і вклинитися в глиб оборони. Проте вони були вщент розгромлені і відкинуті контратакою української комендантської штабної сотні. Поки перша кінна армія Будьонного застрягла в Замості, позбавлений підтримки російський західний фронт був остаточно оточений і розгромлений під Варшавою. Польські історики згодом назвуть порятунок своєї столиці «дивом на віслі». Але це диво стало можливим, зокрема, завдяки іншому великому диву – обороні Замостя. Дізнавшись про наближення свіжих польських сил, будьонівці припинили облогу і швидко відступили. Недалеко від Замостя відбувся фінальний розгром росіян у битві під Комаровом, яка стала однією з найбільших кавалерійських битв 20-го століття. Блискуча перемога під Замостям дала змогу союзному командуванню підтягнути свіжі сили і розпочати масштабний контрнаступ у Галичині та на Волині, повністю зламавши плани Кремля. Загальні втрати захисників міста під час оборони становили до 250 бійців убитими і пораненими, тоді як втрати нападників були в кілька раз більшими. За ці події полковник армії УНР Марко Безручко був офіційно підвищений у військовому званні до рангу генерал-хорунжий. У наказі командувача 3-ї польської армії генерала Зігмунта Зелінського зазначалося, що 6-та українська дивізія по-геройськи та з цілковитою відданістю сповнювала свій солдатський обов'язок, завдаючи ворогові важких ударів. Хоч Польща тоді встояла і виграла, та українська держава цю війну програла і була окупована Москвою. А згодом поляки визнали радянську владу в Україні і підписали з Москвою Ризький мир. Тоді, у 1920-му, 6-та дивізія була однією із останніх, хто тримав оборону від більшовиків. Але під натиском ворога і вона була змушена знову перейти польський кордон, де вояків остаточно інтернували в таборах. Після всіх цих подій Марко Безручко жив у Варшаві, продовжуючи свою активну державну діяльність. Але тепер вже як військовий міністр УНР в екзилі та член Вищої військової ради. А ще він займався науковою діяльністю, працюючи головою Українського воєнно-історичного товариства. Поляки надзвичайно поважали українського генерала за його видатний внесок у порятунок їхньої країни. Під час святкування 20-річчя відродження польської держави у 38-му році польська влада офіційно нагородила Безручка найвищим військовим орденом. Проте той, за легендою, відмовився прийняти цю високу нагороду, відповівши, що він воював за Україну, а не за Польщу. З початком Другої світової війни він підтримував відносини з ОУН, залишаючись вірним ідеї визволення батьківщини. Проте після тривалої і важкої хвороби безручко помер. Оборона Замосся назавжди увійшла в історію як символ польсько-українського єднання перед обличчям спільного жорстокого ворога зі Сходу. Довгі роки ім'я генерала Безручка намагалися викреслити з пам'яті, проте сьогодні на його честь відкривають меморіальні сквери у Варшаві, Гданську та інших містах Польщі та України. А ще його ім'я сьогодні носить 110-та окрема механізована бригада Збройних сил України, яка продовжує справу боротьби за незалежність.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
1: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан». Справжнє літнє тепло пануватиме сьогодні на заході України. У Львові синоптики прогнозують від 23 до 31 градуса. День буде сонячним. У Луцьку, Рівному та Тернополі температура повітря становитиме від 23 до 30 градусів. Протягом дня збережеться сонячна та суха погода. В Ужгороді стовпчики термометрів піднімуться до 32 градусів, а у Чернівцях повітря прогріється до 28 градусів. День буде ясним і сонячним.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
5: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
6: ФМ Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити. Слухай, а де ти так навчився економити?
4: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
4: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
4: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
5: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: FM Галичина.

0: партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 16 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Сонце та літнє тепло сьогодні прогнозують у західних областях. У Львові температура повітря коливатиметься від 23 до 31 градуса. У Луцьку-Рівному та Тернополі синоптики обіцяють до 30 градусів тепла. Впродовж дня всюди переважатиме сонячна погода, без опадів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Біт-трембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
2: А я поклав своє кохання на вівтар.
1: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісільов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще

0: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
1: Коли про їжу вже подбали.
0: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
1: А якщо гостей багато?
0: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
1: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
2: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан». Справжнє літнє тепло пануватиме сьогодні на заході України. У Львові синоптики прогнозують від 23 до 31 градуса. День буде сонячним. У Луцьку, Рівному та Тернополі температура повітря становитиме від 23 до 30 градусів. Протягом дня збережеться сонячна та суха погода. В Ужгороді стовпчики термометрів піднімуться до 32 градусів, а у Чернівцях повітря прогріється до 28 градусів. День буде ясним і сонячним.
1: Слухай, а що значить густина 16%?
2: Простими словами, більше смаку.
1: І?
2: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
1: А смак який?
2: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе подобається.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: врожай.
1: До закруток рідний край.
2: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Соціальна реклама.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Сонце та літнє тепло сьогодні прогнозують у західних областях. У Львові температура повітря коливатиметься від 23 до 31 градуса. У Луцьку-Рівному та Тернополі синоптики обіцяють до 30 градусів тепла. Впродовж дня всюди переважатиме сонячна погода, без опадів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
3: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина. Слухай своє.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан». Справжнє літнє тепло пануватиме сьогодні на заході України. У Львові синоптики прогнозують від 23 до 31 градуса. День буде сонячним. У Луцьку, Рівному та Тернополі температура повітря становитиме від 23 до 30 градусів. Протягом дня збережеться сонячна та суха погода. В Ужгороді стовпчики термометрів піднімуться до 32 градусів, а у Чернівцях повітря прогріється до 28 градусів. День буде ясним і сонячним.
1: Слухай, а що значить густина 16%?
2: Простими словами, більше смаку.
1: І?
2: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
1: А смак який?
2: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
6: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт «Ді Електро» і легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з «Jazz in Kyiv Band». Квитків обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: тепер точного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 6 вечора.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сонце та літнє тепло сьогодні прогнозують у західних областях. У Львові температура повітря коливатиметься від 23 до 31 градуса. У Луцьку-Рівному та Тернополі синоптики обіцяють до 30 градусів тепла. Впродовж дня всюди переважатиме сонячна погода, без опадів.
1: Реклама.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Suzuki.Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Біт-трам-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
10: А я поклав своє кохання на вівтар.
9: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
11: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «так».
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Драгон Парк. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
8: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
7: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
8: Деталі на lidea-riska-seeds.com.ua.
7: Лідея – європейська якість для українських полів.
9: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
10: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

В Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
4: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
7: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
2: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.

Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Шоу-бізнесу я би не втрималася зубом з дивом.
2: What are your priorities for the next 12 months?

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: знаешь?
1: Знаю.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Grizzly LevDevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM. Галичина.
1: Je vous offrirai un château sur le...

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: I guess for now you've got the last laugh.

FM Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня, ми з тобою.